0: してチャレンジしました。
1: このアイスフォール
2: は Were you close to the ice fall when it collapsed?
0: その時本当は一緒に行く予定だったんですけども